0: haia ko e tangata faiva e lolo ko ia matau matakainanga ko e ma mimi na longu mi muia
1: the preschoolers mai mangere
0: haia the preschoolers mai mangere matau matakainanga te mai tō mahanea te tūruki ua fulu e te minuti maile e matala fitu hanei e lolongo nei hata tōru ne hingoa ko e fisi pua e manongi
1: Kari u whakamana tātu muna muna kanea ngā kamisi mtoro e wharu interview mai hea whiawhinei o atu ke he Facebook, PMN New Air Facebook, ke whakanaono ke e tau whakailoa ngā ia, me whakanaono ke ke tau interview. Ka e whakanaono mai, ko hea nei tā lolongo
0: Long fisipua.
1: Fisipua manongi, manongi mai e tiki patu hika. Ke tā
0: atu ke whakawhiwhia osi am tolu mtau fisipua ne whamahaini ki whanonongo mai a whiwhinei.
1: Pia ni ma mtau mtau fisipua ha whama.
0: Ai pihau e fisipua hako kia. Ai pihau e fisipua hako kia.

whalawhalahi atu ke he paune he pone mata mata kai nanga, ke he hatau tūnu ane o taongo, ka hai koe aho ua aho ke hong furumataha ke mahina hao kuso, ta ue awhi moe ua furumaono. Am tōru ka pisinga nei ko Jorinda Heka kua hoko mai ke tātu hatau tūru tu whakaharoanga ka mata mai he mata harongo furu ke o kio ki mai he mata hala ua ke he mga pungi pungi pungi. Tō tahai whia whia ha kua hoko mai a tau tōru ke he mga hau whia whinai ka e mua wea tu e tau na vanga ki mua hea tua ke he takita ki ang mawhara ke he tamu mau iti ki takita o tā ko liu a tau tōru ke whlewea ki lunga ke he leo taongo ke he whahe tapu nei a whakaue ke lau tōru nei kua hawhangi e hatau tōru atu whakaholoanga ka mata mai he mta hola tōru hoko mai ke tamu ngaho nei a mamna ki ko whia whia mtore whakanangonongo mai ke hatau tōru a leo taongo ko e PMN Niwe.

Te huni ke tuku te tau whakalawhalahi atu matau matakai nanga. Kia koe pokum tōru ne whae whakanonga nongo mai anga ia ki hatau tōla leo taongo. Ki he mga hau pungipungi nei. Tōna ia hatau tōla ka psinga koroana penien ka mamna ke tā te tau whakaholoanga. Ka mata mai he mata hola... hola ua he mga pungipungi ke o ki o ki mai he mata hola ono whakaui tumo ke ai kahan whaheo ke ta tu ta tu ta fuka halo anke hoku ta tu lana kai mohaya lili wa ta ta tu ma hani ki fuka ngono ke falwa ta ne longo ne ku fuka ta toka ke la ta ya mai ha ta tu la ma ha pung pung nei pieme ni we nei ne fai ta ngo tu ki ham tu ta fuka ngono ngo

Ai, e te olea tau tūlaka whanononki ai ke pungi pungi nei, a mai he maanga ko Tamakotonga, kua e wewa tau tūlu ki whanononga mai tau tūlu a tau leo fulfuala. Ko mtūlu ni kua whakawhia fia ha mtūlu tau a whanau ke lata mo e whahitapu nei, mahina nei ko hoko tau tūlu ki ai. Whakalawhala hiati ki mtūlu mo e munuina ha mtūlu a tau a whanau ke lata mo e whahitapu nei, mahina nei. Ane tau leo kwa mea ke tātu ke whakawhia mai ha mutulu a tau a whanau kwa mea ke mutulu ke hoko atu ke he another year mo mea ke fōki ke whakawhia ha mutulu tau mnuina ke lata mo ha mutulu a tau a whanau.